olis väikee kikimiki. Ilma olin olis väikee kikimiki. Ja mun tunne oli hea kikimiki. Oli minä maipea kikimiki. Ketsai uuen läikee kikimiki. Rattal vonnu käikee kikimiki. Ja kui vihma saatas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

animal, que step auch, ja, que step miau, que step mu, ja, que step mä, rinkisissä sinä olet.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät, ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

testava sakka sitta kautta biopesala. Testa paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.